0: tuhajjun alaihima anittum mahrisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim wa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin laraitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsal nadribuha lin nasi la'allahum yatafakkarun. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwa 'alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanur rahim. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwa al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul 'azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi 'amma yusyrikun. Huwallahu al-khaliqul bariqul musawwirul bisawwiru lahul asmaul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardhi wa huwal 'azizul hakim. Allahumma inna nas'aluka ونتوجه لك بنبيك الأمين والأنبياء والأولياء والصالحين ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى وكلماتك التامة أن تلحظ بي عين عنايتك الربانية وتحفظ بحفظ وقايتك والسمدانية جلالة الملك كبار دنيا مهون عبدك سربنا سلطان حاجي حسن الملك مز الدين والدولة ابن المرحوم سلطان حاجي عمر علي سيف الدين سعد الخير والدين سلطان جندي بارتو نجر عبد النادر والسلام dan ke bawah dunia yang maha mulia pedukan seri beginda raja istri piran anak ajah saliha binti almarhum piran pemanca piran anak ajah Muhammad Alam. Allahumma hafazhuma fi nafsaihima wa ahlihima wa auladihima wa ahbadihima wa qurabatihima wa ra'iyatihima ajma'in ala mamrid duhur. Allahumma atul umrahuma fi sihati wa afiyati wa sa'adah. Allahumma ja'al mulka jalalati sultan amna wa amana masah wa sakha'a wa rakha'a wa hudu'an wa istiqrara ala matuhibu wa tarzah. اللهم اجعل جلالته مسلحا للمعذبين ورايته البلاد وبلغ مقاصدهم لطريق الهدى والرشاد. اللهم اجعل مملكته نجر ابننا دار السلام معمورة بالتقدم والسلام والعدل والصلاح والبركة بين الأنام والرخاء والأمن والنصر والسائر بلاد الإسلام. اللهم ارفع عنا وعن سلطاننا البلاء والوباء والأمراض والأسقام وأزل عنا وعنه الشكوك والأوهام بمنك وكرمك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اهدنا وبارك لنا ووفقنا لطاعتك أجمعين واجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. Marilah kita menunaikan sembahyang sunat hajat berjamaah bagi mohon kehadirat Allah SWT untuk kesehatan dan kesejahteraan ke bawah duli yang maha mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Mulki Ahmad Zaddin Iwad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'adul Khariwaddin Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam. Dan kita juga memohon kesejahteraan, keselamatan dan perpaduan umat Islam serta negara-negara Islam dan agar negara Brunei Darussalam dikurniakan dengan hujan yang membawa rahmat dan manfaat serta meredakan jerbu. Amin amin ya rabbal alamin.
2: Assalatu jami'ah rahimakumullah. Salatu la ilaha illallah. Stop. Salli sunnatal hajati rakati. Imam. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim wa ladh-dhalin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuha la a'budu ma ta'budun wa la anta 'abidun wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abidun. Lakum dinukum wa li. Allahu Akbar. Sami' Allahu liman hamida. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Allahumma sabbana. Allahu akbar.

0: Firman Ilahi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kallazi yunfiqu malahu ri'aan nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir famathaluhu kamathali safwanin 'alayhi turab فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين.
0: Tafsirnya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merosakkan pahala sedekah